0: și glasul lui Sfântul Merica și al Sfântului cu cerăgătarea tale puteri și de binevește ca de inimă curată și cu Duh de unită să-ți aducă ție laudă din necuratele mele buze pentru mă fac și o părtașă ceară celor înțelepte cu lumina părăbuie Sfântului meu și să te slăvesc pe tine Dumnezeu cu mântuită slăvit din Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Veniți să-mi închinăm Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să-mi închinăm pe Gădeana Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să-mi închinăm pe Gădeana Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Uniți și Dumnezeule, pe mare mea ta și mulțumea dragilor tale, stăiază fără de legea mea, mai văzut măsoarele fără de legea mea, și păcatul meu fără de legea mea, fără de legea mea, eu cunoaște păcatul meu înaintea mea, este curia. Ție unei am găsit de rău înătat, înaintea ta, făcut așa, ca să fii îndreptățit într-o cuvintele tale, ca să gândești cu vindecatul, că ai de întrebădere, m-am zălizit și păcate m-a născut Maica mea. Și iată adevărul a zis, că ne-a arătat de cele ascunse, ale înțelepciunii tale mi-a arătat, nu ești cu numai cu Iisus și mă voi curăși, cu ramă mie și mai multe decât zăpadă mă voi abia. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucurați-vă oașele cele smerite, frate, frate, frate, de câte păcatele mele, șase fără de legele mele, știați-le, inoculată de Sfântul meu Dumnezeule și Duh de Sfântul meu, pentru celui din mântul ale mele. Nu mă lepădă de la fața ta și după tot ce-l gândă, nu-l lua de la mine, dă-mi iarăși că ea mântuirii tale și după Sfântul meu mă întărește. Vă stau pe cei fără de lege, fie eu tare și aia, creintez la tine și vă întoarce, îndovește-mă, și vă stare de Sfântul Dumnezeu, de Dumnezeu mântuirii mele. Bucurează la limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti la o dată că de pe iubă, în jertfă ți-a și dat arderile de tălnele binevoi. În jertfă lui Dumnezeu, Duhul Mirii, m-a vrut să-ți înainte, Dumnezeu nu mă vă odisi. Fă bine, Doamne, după nevoie, ta și unde și să-ți zesc cu tigul în Ierusalim, mai cum de binevoi, în jertfă de putea să prin notă și arderile tot, de tot atunci voi pornire pe altarul tău în ceri.
1: Domnul mă face și nimic nu va lipsi la loc, pășcându-mă m-a sărășcuit, la apa, o timpul m-a trănit. Sufletul meu l-a întors folosit, m-a hotărârile dreptății pentru numele Domnului. Părădășind la mijlocul morții, nu mă vă teme de rele, că tu cu mine ești toiacul tău și varga ta acesta în România. Deci ai masă înaintea mea împotriva celor ce mă necășesc. Spun să ai cundere în capul meu și paharul tău este îmbătându-mă ca un sufletul. Și mina ta mă va povățui în toate zilele vieții mele ca să locuiesc în casa Domnului cu lungime de zile. Al Domnului este pământul și plinirea Lui, lumea și tot cei ce locuiesc în ea. Acesta pe mări l-a întemeiat pe El și pe râuri l-a așezat pe El. Cine se va sui muntele Domnului și cine va sta în locul cel sfânt al Lui? Cel nevinovat cu mâine și curat cu inima, care n-a luat amestec sufletul său și nu s-a jurat cu peșul de-a patului său. Acesta va lua binecuvântare de la Domnul și milostivire de la Dumnezeu Mântuitorul său. Acesta este neamul celor ce caută pe Domnul, al celor ce caută pasă Dumnezeului lui Iacob. Ridicați căpetenii forțele voastre și vă ridicați forțele cele veșnice și va intra Împăratul Slavii. Cine este acesta Împăratul Slavii? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Ridicați căpetenii forțele voastre și vă ridicați forțele cele veșnice și va intra Împăratul Slavii. Cine este acesta Împăratul Slavii? Domnul puterilor, acesta este Împăratul Slavei. Crezut am pentru aceea am venit, iar eu m-am sfârșit foarte, am zis în primirea mea, tot omul este mincinos. Ce vă răspăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Păgăduințele mele le voi plini Domnului înaintea tot poporul său. Sfântul este înaintea Domnului moartea și vioșilor lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale, rupte legăturile mele. Ție-ți voi jertfi jertfă de laudă și numele Domnului vei chema. Păgărințele mele le voi plini Domnului înaintea tot poporului, în curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purgaia și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Fără de legile mele trece de cu vederea, Doamne, ce te-ai născut din fecioară și curățește inima mea, făcând-o biserica prea curatul tău, trup și sânge, și nu mă lepăda pe mine de la fața ta, așa ce ai nemăsurat în mare mine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Spre împărtășirea Sfintelor tale taine, cum vă îndrăznie în urmă, că de voi cuteza să mă apropii de tine la o roată cu cei crednici

0: Haina mă vădește pe mine să decine și o sângă pe pricinim prea păcătosului din meu suflet. Și curățește, Doamne, necurăția sufletului meu și mă mântuiește ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și veci veci, amin. Mare este mulțimea păcatelor mele născătoare de Dumnezeu curată, la tine alerg la Mântuia Bunință de Mântuire. Cercetează neputinciosul meu suflet și te roagă Fiului Tău și Dumnezeului nostru să-mi dorească iertare de relele ce am făcut. Ceea ce ești una binecuvântată, Doamne. Stăpânului bun să-l primești pe trană, fii cu frică să nu te ască, tot ce este sfânt, îngerului bun să-l vezi pe împărtășire, mergi și cu cei ce te-am mâcnit, te împacă și așa îndrăznește de aflana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa de taină, cu al stăpânului trup, făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu putremur. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce ești zborul vieții și al nemuririi, Căpătorul la toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui ce mi-e fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu dânsul și împreună fără de început, care pentru munca bunătate în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertit pentru noi cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele Tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea a păcătosului și pleacă urechea ta către mine și ascultă graiurile mele că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei tale, că am mâniat bunătatea ta, călcând învățăturile tale și neascultând poruncile tale. Și Tu, Doamne, fără răutate, fiind în genul răbdător și mult milostiv, nu mai dat pe mine să pierd fără de legile mele, în tot chipul așteptând întoarcerea mea. Că Tu ai zis iubitorului de oameni prin prorocul Tău, cu vrere nu vezi moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei să pune să pierzi făptura mâinilor tale, nici nu vezi pierderea oamenilor, ci vrei ca tot să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Pentru aceasta și eu, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de zmierdărilor și am necinstit chipul Tău, dar fiind făptura și zidirea Ta, nu le-ți nădăjduiesc de-a mea mântuire, eu, ticălosul. Și nădăjduindu-mi milostivirea Ta, cea fără de margini, vin către Tine, primește-mă deși pe mine, iubitorul de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe Vame și ca pe Fiul cel pierdut și ridică sarcina cea grea a păcatelor mele, ce ce ridici păcatul lumii și te mântuiești de putințele oamenilor. Ceea ce chem la tine pe cei ostăniți și împovărașuri de odină, ceea ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși, și mă curățește de toată necurăția trupului și a sufletului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica ta, ca într-o curată-mă fericirea cugetului meu, primind părticica Sfintelor Tare Taine să mă unesc cu Sfântul tău trup și sânge, să te am pe tine locuind și petrecând într-o mine împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu fie sfârșit de părtășirea preacuratelor și de viață păcătoarelor tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul împărtășindu-mă cu nevrednicie. Ce dăm până la socarea mea cea mai de pe urmă, fără de o sândă să primesc părticica Sfântelor tale taine spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, că am venit de pentru viața de vești și spre răspuns vine primit la Cucoșutorul Tău, Frâmb de Judecată, ca și eu, împreună cu toți aleșii Tăi, să fiu părtaș bunătăților Tale celor nestricăcioase pe care le-ai gătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, într-o care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu meu, știu că nu sunt prea nimic în stare ca să intri sub acoperământul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli mine loc potrivit ca să-ți pleci capul. Și precum din înălțime Te-ai plecat pentru noi, pleacă-te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoit a Te purta în peșteră și în iesa necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în iesa necuvântătorului meu suflet și în dinatul meu trup. Și precum ne-a socotit lucrul nevrednic, care da și așineam pe un păcătos și în casa lui Simon cel de prost, așa nu nevoiește a intra și în casa smeritului de prostului și păcătosului din nostru vreun. Și precum ne-a îndepărtat pe desfânata cea păcătoasă, cea asemenea mie, care a venit și l-a atins de tine, așa te milostivește și de mine păcătosul care vine și mă atinge de tine. Și precum nu te-ai scăpit de întinata și necurată jură ce te-a salutat, așa nu te scăpi nici de întinata și mai necurată nebură, nici de bucă de mine și necurată și scândărite, și de limba mea cea pe toți necurată. Și să-mi fie mie cărbunele preasfântului tău trup și ascunsului tău sânge spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele și lor multe, de pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și mutarea răului și picanul meu obicei, spre mărârea patimilor, spre împlinirea poruncilor tale, spre adăugirea Dumnezeiescului tău har și spre dobândirea împărăției tale. Că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea ta cea nespusă, și ca nu cumva rămânând departe prea multă vreme de împărtășirea ta, să fiu prins de lucrul cel înțelegător. Pentru aceasta mă rog ție, cel ce simte în stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima rărunche și măruntaile, înnoiește-mă tot și înrădăcinează frica ta în tumătularele mele și sfințenia ta, fă-mă și astfel de la mine. Și fii mie ajutător și folositor, îndreptând în pace viața mea, și îmbrăcindu-mă în stare de data ta cu Sfinții Tăi pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei Maicii Tale și ale slujitorilor Tăi celor fără de trup. Ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor Sfinților care din veac au bineplăcuție. Amin. Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivirea iubirii de oameni ai luat toată firea noastră în curatele și pe cerește sânguri, ale Celui ce te-a născut pe tine mai presus de fire, cu venirea Dumnezeiescului Duh și bunăvoirea Tatălui Celui de-a Cuvântului veșnic, Hristoase Iisuse, înțelepciunea lui Dumnezeu, pacea și puterea, Cel ce ai primit cu trupul tău patimile cele de viață păcătoare și mântuitoare, crucea, piloanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești care îmi strică sufletul. Cel ce cu îngroparea ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă în sfaturile mele cele viclene, prin gândul bune și risipește duhurile cele viclene. Cel ce cu învierea ta și-a tătrează și de viață purtătoare, ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipul de pocăință. Cel ce cu preaslăvită înălțarea ta la cer ai Dumnezei, trupul pe care l-ai luat și mi-a cinstit cu ședere de-a dreapta Tatălui, învenicește-mă prin împărtășirea Sfintelor tale taine, să dobândesc partea cea de dreapta a celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea Mângătorului Duh ai făcut voastre cinstite pe Sfinții Tăi ucenici, arată-mă și pe mine cu locașa primului Lui. Cel ce vei veni iarăși să judești toată lumea cu dreptate, binevoiește să te întâmpli și eu pe noi, pe tine judecătorul și păcătorul meu, împreună cu toți Sfinții Tăi, ca neîncetat să te slăvești și să te laud pe tine, împreună cu Părintele Tău ce fără de început și cu preasfântul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce singur ai puterea ta păcatele oamenilor, ca un bun și viitor de oameni, trebuie să vedea la toate greșelile mele și de cu știință și cu neștiință și mă vrednicește să mă împărtășesc fără de o sândă cu Dumnezeieștile preaslăvitele, preacuratele și de viață făcătoarele tale taine, nu spre o sândă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curățire și sfințire și spre dobândirea vieții și împărăției ce va să fie, spre zi și ajutor, spre izgonirea celor potrivnici și spre pierderea greșelilor mele celor multe. Că Tu ești Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni și Ție slavă înălțăm împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Știu, Doamne, căci cu nevrednicie mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup și cu scump sângele Tău, și vinovat sunt și eu sântă mie să mănânc și beau neputând îmi dă seama precum se cuvine de trupul și sângele Tău, Hristoase, Dumnezeul meu. Ce îndrăzniți spre îndurările tale, mă apropii de tine cel ce ai zis, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, într-o mine rămâne și eu într-o dânsul. Deci, milosevește-te, Doamne, și nu mă pedepsi pe nepăcătosul, ci fă cu mine după mila ta. Și să fie în Sfintele tale taine spre tămăduire și curățire, spre luminare și pază, spre mărirea și sfințirea sufletului și a trupului, spre izgonirea toată nerucirea faptei, cele rele și a lucrurile diavolești, care se lucrează cu gândul nostru mântuitorului mele, spre îndrăznirea și dragostea ce către tine, spre îndreptarea și întărirea vieții, spre mulțirea faptelor cele bune și a desăvârșirii, spre împlinirea poruncilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, ca merită pentru viață de veci, și spre răspuns bine primit la Hrăbușitorul tuturor de judecată, iar nu spre cetare sau spre o sândă. Din buze sfârcate, din inimă pângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește rugăciunea Hristoasă meu și neînăturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea. Dă-mi a grei cu îndrăzneală cele ce voi Hristoasă meu și mai vorbesc-mă și învață ce mi se cuvine face și a grei. Greșită mai mult decât desfrânată, care aflând unde să lăjuiești, cumpără mir cu îndrăzneală, veni să umbră picioarele tale, ale stăpânii meu Hristos și Dumnezeul meu. Cum pe aceea cuvință din inimă n-ai lepădat-o, nici de mine nu descrie cuvinte. Ci dă să țin să sărăt picioarele tale și cu izvor de lacrimi, ca și cu niște mirte mă opresc cu îndrăzneală să meu. Sfală-mă cu lacrimile mele, curzește-mă cu ele cuvinte. Iată-mi greșelile și îmi dă dreptare, știi mulțimea răutăților mele, știi și bubele mele și rănele mele le vezi. Dar și credința mea știe, voința mea vezi și suspinurile mele auzi. Nu se ascunde înaintea ta, Doamne, Dumnezeu meu, Făcător și Izbăvitor meu, nici picătură de lacrimi, nici din picătură pe parte. Cele încă nesăvârșite de mine le-au cunoscut ochii tăi și cartea ta se află scrise și cele încă nefăcute de mine. Vezi, smerenia mea, vezi, mi-ostinarea că te este și toate păcatele mele, iartă Dumnezeu la toate. Încât cu inima curată, cu gândul fricoșat și cu sufletul smerit, să mă împărtășesc cu taine tale cele prea curate și prea sfinte cu care se îndunezește, se face viu, tot ce mănâncă și bea din ele din inima curată. Că tu ai zis, stăpânii, tot ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, într-o mine rămâne și eu într-un dânsul. Cu totul adevărat este cuvântul stăpânului și Dumnezeu meu, cu cel ce se împărtășește cu darul cel Dumnezeu și Dumnezeitoare, nu este singur, ci cu tine, Hristoasă, noi cel ce ești în lumina ce puterea este rălucerii care luminează lumea. Deci, pentru ca să nu rămână singur fără de tine, dătătură de viață, suflare mea, viața mea, bucurie mea, mântirea lumii, pentru aceasta mă apropia de tine, precum vezi cu lacrimi și cu sufletul bilit. Mă rog să ai izbăvire de greșelile mele, să mă împărtășesc fără de o sândă, cu tainele tale cele dătătoare de viață și fără de brihană, ca să rămâi, precum ai zis, cum e cel de trei ori ticălos, ca să nu mă răpească cu vicleșug înșelător la fumul de pătat de harul tău, și înșelându-mă să mă depărteze, știi Dumnezeitoare, dar de cuvinte. Pentru aceea să cadă înaintea ta și cu căldură stric către tine. Precum pe Fiul cel prea dus și pe desfrânată care au venit la tine, ai primit, așa mă primește și pe mine desfrânat, supragat, îndrăsivit, care cu un suflet umilit de vin acum la tine. Știu, Mântuitorul, în cadrul că mine n-a greșit ție, nici eu cu faptul pe care am făcut eu. Dar și aceasta știu, că de mărimea greșelilor mele și mulțimea păcatelor mele nu covârșesc răbdarea cea multă a Dumnezeului meu, nici iubirea lui de oameni cea înaltă, ci pe cei ce fierbinte se pocăiesc cu mila durerii, curățești și luminești cu lumina, îi unești, părtași Dumnezeirii tale făcându-i fără pizmuire. Și lucrul străin de gândurile cerești și omenești, vorbești cu ei de multe ori ca și pe niște prieteni te adevărați. Acestea mă fac îndrăzneță, acestea sunt doare, Hristoasă meu, și punându-mi nădejdea multele tale binefaceri față de noi, cu părându-mă și cu tremurându-mă cu focul mă vătășesc. Iar vă scoată fiind eu și străină minune, mă lecurez să ne arăți pe rugă de mult, care prin Sfinul se mistie pentru aceasta, cu gând mulțumitor și mulțumitoare inimă, cu mulțumitoare modularele sufletului și ale trupului meu, mă închin și mărește pe slăvesc pe tine, Dumnezeul meu, cel ce cu adevărat ești binecuvântat acum și în veci. Dumnezeu le slăbește, lasă, iartă în toate greșelile câte ți-am greșit ție, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul. Cu voi sau fără de voi, cu știință sau cu neștiință, toate mele iartă ca un muște oameni viitor. Și pentru căciunii preacurate, imacitare, ale Sfârșitorilor Tăi Îngeri, ale Sfinților Puteri și ale tuturor Sfinților care au binepăcut ție din veac. Binevoiește ca fără o sână să primești Sfântul și Preacuratul într-un trup și scumpul de-o sânge spre tămăduirea sufletului și a trupului. Și spre curățirea gândurilor mele celor rele, ca ta este împărăția și puterea și slava ta, și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor, amin. Nu s-o vrei, stăpâne, Doamne, să intru sub acoperământ, o sufletul meu, ci de vreme ce Tu, ca un iubitor de-am vrei să locuiești într-o mine, îndrăznind-mă apropii, poruncește-mi și voi deschide ușile pe care Tu însuți le-ai zidit și intri cu iubirea ta, Doamne, pe care pururea o ai. Intră și luminează cu cel meu cel întunecat și cred că aceasta îi face că n-ai îndepărtat pe desfrânată care vine la tine cu lacrimi. nici pe Vamiștul care s-a făcut în numele lui Gandhi, nici pe Tâlharul care a cunoscut împărăția ta, nu-i spune. Nici pe prigonitorul Pavel care s-a făcut în numele lui Sacumira, ci pe toți care au mântinit cu bucăință, iar lui tânceată prietenilor tăi cel ce zice și mi-a cuvântat totdeauna cu și vece nesfârșit să mine. Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu meu, slăvește, lasă! Milosevește-te și mi-arătă mie păcătosului, netrebnicului și nevrednicul robului tău, căderile, păcat, sfintele și greșelile mele, toate mi-am păcătuit în față de tine, din tinerețele mele până ziua și în ceasul de acum. Fie cu fapta sau cu gândul sau cu cugetul, cu deprindele și cu toate zințurile mele. Și pentru căciune cele ce fără de prihană te-a scut pe tine ale preacurate și purrea Ficioare Maria Macii tale, singura nădejde neînfrântată și ocrutitoare și iubitoare mea. Împrednicește-mă fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele, nemuritoare de viață făcătoare și fricășitoare tale taine spre tale păcatul, spre viață de veci, spre sfințirie, spre luminare, spre tărie, spre vindecare, spre sănătatea sufletului și a trupului. Și spre ștergere și pietre cu totul la cugetelor, la gândurilor și a deprindurilor mele cel rele. Și a nălăcerilor de noaptele Duhului cel vecănești și întunecate, ca ta este împărăția și puterea slavă, cinste și închinăciunea, împreună cu Tatăl și Duhul Sfânt, acum și cu urmărea și vecii vecilor. Amin.

Iisus Hristos, miluiește-ne! Doamne Iisus Hristos, miluiește-ne! Doamne Iisus Hristos, miluiește-ne! Doamne Iisus Hristos, miluiește-ne! Doamne Iisus Hristos, miluiește-ne! Doamne Iisus Hristos, miluiește-ne! Doamne Iisus Hristos, miluiește-ne! Doamne Iisus Hristos, miluiește-ne! Doamne Iisus Hristos, miluiește-ne! Doamne Iisus Hristos, miluiește-ne! Doamne Iisus Hristos, miluiește-ne! Doamne Iisus Hristos, miluiește-ne! Doamne Iisus Hristos, miluiește-ne! Doamne Iisus Hristos, miluiește-ne! Doamne Iisus Hristos, miluiește-ne! Doamne Iisus Hristos, miluiește-ne! Doamne Iisus Hristos, miluiește-ne! Doamne Iisus Hristos, miluiește-ne!

Rami, the first class in the air tonight.

0: tine cea mai adevărată născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeu ne luștivește, spunește, ne binecuvintează. Luminează fața ta, Părinte, ne luminește.
0: Amin. Hristos a înviat de morți, moarte pe moarte, călcând și celor de mormântul viață, dorindu-le. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Părinte, binecuvintează.
1: Cel ce avea de mor, Hristos, adevărat, Dumnezeu, răspund rugăciunea de preparat, mai ce sare, de Sfântul Părinților și nu putere în rațelor apostoli. Oare cel întâi sunt părinte nostru, am părut de aură, fiind cu Constantinopolului și pentru ale tuturor sfinților. Să ne mântuiască, să ne mântuiască, să ne mântuiască, să ne mântuiască,
0: Amin.
1: Hristos, am viat de mor, cu moarte, cu moarte, călcând și de mor, am viat de mor,

0: Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frica lui Dumnezeu, intră în Sfânta Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Arhiepiscopul nostru, Bartolomeu, pentru cinstita preoțime și aceea de Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru credinciosul nostru popor, cărmitorii noștri și viitoare de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru părintele nostru stare Ștefan Rumunac, din Brână, cu toți părinții și frații Sfântul Cașul acestea, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântul Cașul acesta, Sfânt Muntele acesta, țara aceasta, țara noastră, pentru toate orașele și satele și pentru

0: Cei ce călătoresc pe apă, pe usca și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce pătimesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru că am sfârșit pe toate greșeale ce de voie și apără de voie, rugăm să-i bolnavi, rugăm să-i doar, rugăm să-i băgăm. Zahărie, Rămin, Maria, Luminisă, Mirai, Rătăvără, Iriana, Maria, Gheorgheana, Regina, Prada, Rătăvără, Regina, Alexandra, Gabriela, Tipunir și Mihai, Dumitru, Maria, Zeca, Ștefanu, Daniel, Gheorghe, Dumitru, Maria, Gabriela, Maria și alături de credincioșilor creștini care spun că sunt bolnavi și milostiți, să ne întâlnim lor Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru ca să audă și acum glasă rugăciune noastră de vreme, să ne rugăm să-i și bună cerere și durerea credincioșilor, rugăm să-i a părinților și fraților, să nu ca și de ce să-și rog de ce eu am înapoi și am înapoi și am fost să vă rog, să vă rog, să vă rog, să vă rog, să vă Petrișor, Alexandru, Cristina, Alexandru, Matei, Dragoș, Andreea, Claudiu, Nicolie, Simona și alături de cineva creștini care spuneți acest sunt de

0: Naturată, prebinecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoare, și Sfântuia Fecioară Maria, cu Sfinții pomenindu-o, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dă.
1: Ție, Doamne, ca Ție să cuvine toată slavă aceasta și închinare Tatălui și Fiului și Sfântului Duhului și Tău și în vecii vecilor.
0: Amin.

0: Ziceți lui Dumnezeu că sunt neprecușitoare lucrurile tale, într-o mulțime puterii tale, minții vrăjmașii tăi, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi.
1: Tot pământul să se închine ție și să cânte ție, să cânte numele tău prea înalte, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi.
2: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne!
2: Ca Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

0: Ne miluiește, mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a înviat din morți, pe noi, cei ce suntem ție, aleluia!
1: Ca să cunoaștem pe pământarea ta, în toate neamurile, mântuirea ta, mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a înviat din morți, pe noi, cei ce scântăm ție, aleluia!
2: Mărturisească-se ție, popoare, Dumnezeule, mărturisească-se ție, popoare.

0: Amin, într-o părăția ta, când vei veni, pomenește-le pe noi, Doamne, când vei veni într-o părăția ta, fericește sărași cu Duhul ca celora este părăția cerurilor.
1: Fericește ce plâng ca aceea se vor mângâia.
2: Fericește glânz ca aceea vor moșteni pământul.
3: Fericește ce frumăzește se dușoară de dreptate ca aceea se vor sătura.
4: Fericește milostiv ca aceea se vor milui. Moștenitora raiului celui nematerial ai făcut pe tâlharul care pe cruce te-a cunoscut pe tine Dumnezeu strigând. Pomenește-mă atotputernice Mântuitorule.
5: Și curat cu inima ca aceea vor vedea pe Dumnezeu.

0: Fericiți făcătorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Cu oțet și cu fiere ai lăsat, că ai fost adepat pentru noi, Mântuitorule, Cel ce ne-ai dat nouă trupul și cinstitul tău sânge, spre mâncare și băutura vieții tale cele veșnice.
1: Fericiți și prigoniți pentru dreptate, ca celor este împărăția cerurilor, coasta cea de viață făcătoare, costurița din Domnul Hristoase, a izvorât lumii prea curatul tău sânge și apa cea cinstită, ca un izvor pururea viu.
2: Fericit de signi, pricina mea vor opără și vor prigoni și minții îmi vor zice tot cuvântul împotriva voastră. Socotit ai fost între cei morți, Cel ce-ai înviat pe cei morți. În mormânt ai fost pus, Cel ce-ai deșertat mormintele, predate iadul în vii pe Adam.
0: Bucurați-vă și vă veseliți, tata voastră, nu pe cei ceruri. Înviat ai din moarte Iisus și vrăjmașul a fost legat, iarul a fost predat. Mormintele s-au golit și cei din adâncul s-au culat, împunându-se ție, Hristoase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fără de început ești, Părinte, nezidit ești Fiule, și împreună stătător pe un scaun ești Duhule Sfinte. Una sunt cele trei după fire și trei după fețe, un Dumnezeu adevărat.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Să se veselească Iesei, să dăstuiască și David, că iată Fecioara Tuia, un cel de Dumnezeu sădit, au drăstuit oare.

0: Viața cea fără de moarte, atunci iadul ai omorât cu strălucirea Dumnezeii. Și când ai înviat pe cei morți din cele de desubt, toate puterile cerești au strigat: Dătătorule de viață, Hristoase, Dumnezeul nostru, slavă ție!
1: Iosif, și-a făcut timp de pe lemnul ultracurat, cu George, curată, fășurându-l,

0: Miresele sunt potrivite pentru cei muritori, iar Hristos arăta străin de putreziciune și strigați a via Domnul tării lumii mare milă.
1: Pentru tine, Părinte, gosâdie s-a mântuit cel după chip, căci luând cruce ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la ducă ce este trecător, ci se poate grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură,

0: Toia fecioara, iar din ea strălucitoarea Hristos, care pe Adam și Eva din stricăciune a ridicat ca un milostiv.
1: Astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea tainei cele divine. Fiului Dumnezeu, fi fecioare se face și Gabriel Harbin îl răsește. Pentru aceasta și noi împreună cu dânsul, născătoare de Dumnezeu, să strigăm bucurie de cea plină.

Deci precum mândria lui Ilie ai surpat și la luptă îndrăzneț ai făcut pe Nestor, așa, Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.

0: că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, cel aceput și celor adormiți, ți-ale dau odihnă.
1: Zicând, purtătoarelor de mine, bucurați-vă, plângerea strămoașei v-aș potrivi, convierea Ta și pasă, Dumnezeule, și apostolilor Tăi, a binevestirii le-ai poruncit,

0: Rochimenul Apostolului,
1: să luăm aminte,
0: bucurați Sfântului și vă veseliți legilor, fericiți cărora s-au uitat fără de legile și cărora s-au acoperit păcatele,
1: înțelepciune,
0: din faptele Sfinților Apostoli, citire,
1: să luăm aminte,
0: în zilele acelea a stat sau cu ucenicii din Damasc câteva zile, apoi propovăduia în sinagogi pe Iisus că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Și se mirau toți care îl auzeau și ziceau, nu este oare acesta cel ce care pigonea în Ierusalim pe cei ce cheamă acest nume și a venit aici pentru aceea ca să-i ducă pe ei legat la arhierei? Și Saul se întărea mai mult și tulbura pe zei care locuiau în Damasc, dovedind că acesta este Hristos. Și după ce au trecut destule zile, iudeii s-au sfătuit să-l omoare și s-a făcut cunoscut lui Saul din creștugul lor. Și ei păzeau porțile și ziua și noaptea ca să-l ucidă, dar luând ucenice lui noaptea, l-au coborât peste zid, lăsându-l jos într-un coș. Deci venind la Ierusalim, Saul încerca să se alipească de ucenici, însă toți se temeau de el, neprezent că este ucenic. Iar Barnaba, luându-l pe el, l-a dus la apostol și la... le-a istorisit cum a văzut pe care pe Domnul și pe el i-a vorbit lui și cum a propovăduit la Damas cu îndrăzneală în numele lui Iisus. Și era cu ei intrând și ieșind din Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului și vorbea și se sfădea cu idei eleniști, iar ei căutau să-l ucidă. Dar frații, aflând aceasta, l-au dus pe Saul la Cezarea și de acolo l-au trimis la Tars. Deci biserica în toată Iudeea și Galileea și Samaria avea pace, zidindu-se și umplând în frica de Domnul și sporea pe mângâierea Duhului Sfânt. Fraților, despre cei ce au adormit, nu voi să fiți neștiință, ca să nu vă întristați ca și ceilalți care nu au nădejde. Pentru că ne credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu, pe cei adormiți cu Iisus, îi va aduce împreună cu El. Și aceasta vă spuneți după cuvântul Domnului, că noi cei care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu vom lua înainte celor adormiți, pentru că însuși Domnul porunca la glasul Arhanghelului și într-o trâmbița lui Dumnezeu se va coborâ din cer și cei morți în Hristos vor învia întâi. După aceea noi cei mici care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în ori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și așa vorbea cu Domnul vor fi.
2: Pode ser.

care nimeni altul nu le-a făcut, păcat nu ar avea, dar acum au văzut și m-au urât, și pe mine și pe tatăl meu, dar aceasta s-a făcut ca să se împlinească cuvântul ce scrie.

Acela va mărturisi pentru mine și voi mărturisiți pentru că de la început sunteți cu mine. Acestea vi le-am spus ca să nu vă potigniți în credința voastră. Vă scoate pe voi din